Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah, oda so ya wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wa juma enede. Ah.